Mwenyekiti wa kurandza kwa Radio Mosambiki emisoro provinsiali ya Gaza akoyezela ka mishilo wa namuntlha mwenyekiti inkarhi wa kuva kunene sungula mintirho ya hina ya vuhaxi ya risiku ra namuntlha hi ta yi sungula mintirho leyi na yi kongoma ka nsimbi ya 9 na 55 minutos nkarhi hi nga ta va ka hinyisela a mintirho ya hina ya vuhaxi eka vahaxikulori lava va nga ta yisa mahlweni mintirho ya vuhaxi a ta va helerimi la xiputukezi nkarhi lowu hi nga ta yi nyikelaka ha wona kasi loko hi lavisa mafambelo ya hina namuntlha hi ku nga ri khale i ta va nsimbi ya 5 hi ta ku nyika a mahungu hi ntirhisano na Antena Nacional inkarhi wa 5:45 minutos hi tata ni matimu ya siku kusukela 6 ku ya fika 8 ya ta va nongonoko journal da manhã hi ta kuma mahungu ya tiko ni ya matiko man'wana nkarhi wa 8:15 ya ta va mahungu ya xitichi 8:15 ta kuma mahungu mabulo kusukela le no studio 9 ta tlhelela Antena Nacional ya kuma mahungu ya mixo hi ndzhaku hi ta va mwenyekiseti wa ku rhandzeka hi kuma nongonoko xalamuka hi ku hoyezela hi ntsako ngopfu swinene hi ku navela mathomo na makateko hi ku navela mixo lowunene ka risiku ra namuntlha ku nga ri khale hi tata ni mahungu ya mixo.

Mlaleti wakuranzeka kunene leka 5 ora jitlatekela 15 minutes shapa kuphela ni vunanga kamishlo wa namuntla ileka kuangalasela vunanga ikongo makansimbi ya 6 ora jinkari ingata kutelaka ni nongonoko journal da manya kambe ke nkaru wa 5 na 45 minutes itakufikisela matimu ya siku lo nkari ndakuma iza 5 ilo kwa kunkata

Karini kukatinela lisiku la kuva kuhuliwa nkululeko wa tiku la Angola lingavikisiwe kuva 11 ka November wa lembe la 1965 masomchwa ya tiku la Afrika Zonga mave madumela a tiku lili la Angola udumeli lili livoneke nkarini kungaisiwa mahlweni nyimpi ya kulwela nkululeko wa tiku lilia la dzongeni ka tiku nkulu wa Afrika inda leyi mintamu ya vusirheleli ya tiku la Angola a yi sindziseka ku va hi nkarhi wun'we yi lwa ni vudumeli la Afrika-Dzonga swin'we ni mintamu ya FNLA UNITA ni FLSA yi nga kuma nseketelo wa mfumo wa xihlawulanhlonge apartheid ni wa nkarhini murhangeli wa tiku la Zaire Mobutu Sese Seko. Vadumeli va xihlawulanhlonge va vule ku va a va dumela Angola leswaku va ku vhikeliwa amadamu ya kunene ni Ruacana hi ku kombela ka mfumo wa vukolonyi la Portugal kambe masontso ya Afrika-Dzonga ma ve ma phalalisa vudumeli ku ya mugengeni yin'wani ndzeni ka tiku la Angola.

kufika lembe lavilo 174 matikweni la Angola akuni mune wa tinkuponi tama palafini tinga kunga hata mkulanza mintiru andaweni liya kambe mikarini ya nza kulesho lembe la 1971 akuni mkuponi inga chusiwe kuva I sekitela vucheli la nsimbi amgudini impimu unga lula seji milonjo matonlada ilembe Lishali shikumbisi shantikelu watiku la Angola kata vukusi ni matiku mawani. Lani itlelungwani, tiku la Angola inga nyumela ngopu nsikitelo watinkupuni tikulu taandle katiku. Kuvuluwa kuva mfumu wa putukezi ufumele nsikitelo wa mwabinzu vaandle katiku. Lesho na ukongomiwa kuva kupalalisiwa anvinya ulu. Kama tiku mangwani, lisha kuva Angola angachuseki kata vukusi. Ikula nika kupunza katiku la Angola za kukakusiwa kamfumo wa uchaviseli wa Portugali hivi nsinku kabril kalembela 1965 kuya matweni kuyendliwa ama kuhinga kuwa kaendliwa atindlela tintra tavukulunye. Mfumo wa tiku la Portugali utlamisele shaku kama bulu ya kulava nkululeko wa tiku la Angola akufanela kuva kukumeka hinkwayo mhlangano ka yona empele ya FNL ni UNITA za kukashunyelwanu xa Alvor mhlangano empele impatsano na FNL ni UNITA umbe mfumo wa mpatsano wa nkarinyana kambe ave inkama vitsongo mikuva mfumo wa Portugal ufumele kuva FNL ni UNITA Tanganle ya amba iendla avudumeli nitihanye kwa batsamitiku. Indla leyi kuve kuhlaseliwa amakhanza ya MPLA aluwanda ntsinza wa Angola. Ave indla leyi MPLA boheke kuva shitsungu shipuka shilwela nkululeko.

ave ku fambeni ka nyimpi leyi tiko la Angola li dumeliweke hi masocha ya xihlawulanhlonge ya Afrika-Dzonga. Makungu a li ku heta antamu empela ku va ku humelela emihlangano ya UNITA ni FNLA. Hi tlhelin'wani, makungu ya Portugal a li ku va ku nghena matiko man'wana kulweni ni makhandza ya Angola ku va vukolonyi liya mahlweni.

kama timu ya siku ya muntle tsunzuke kudumeliwa kati kula Angola ima kanza ya shlaula nhlonge ya apartheid ya Afrika Zonga hivi ntoi tuka agosto wa lembe la 1975. Matimu mabaliwe a Dalila Mikidad, matulukiwa matlela matlaiwa a Francisco Nsimbini, kavukandisi la Joaquim Zungeni. Mutwile matimu ya siku.

0: kwani la Msambiki mwingisetwa kuransika hileka 6 horas.
1: Radio Msambiki, Gaza.
0: Nkarelo ita kongo maantena nasionali kuwa ita kufikisela wa ashila nungunuku journal damanya avu ingisetidwineni.

15 ore 20 minuti zvi sanaka kuri ndimani tenga ya chitichi hiteka ndima ya uchenji uhambana hambana ino isumeta kwa kambo ya dasezi wala jimusimu sumula kakama itamana mahongo machita angu mtsinza mtena nasionali.

mutsikara mwingisi wechitichi cha Radio Msambiki akulasisimule kuwezela kachalinda ko ni ndima mwenyazi fala kuva hidoka doka katsiku la nyamsi hawa hi ramba kuli dota datu Enrique Shkumbe ngene fala kuva bulani natu nyamsi na doka doka ndima yalana ko ni banana va mtiwokar hila kuziva chitokene umlayo hambi ni kuona titi humela kama siku wao hikukaona tini lisima kumetingani lisima kukavanana kusala wa mweyo kamti titova seruri vosu kule unu vanana nya vesave kuka vosu vati ya kela miti mti usala imu mbimu micho hoka haku miluza utome hawe tati tati kumwe kuni mami mti usala ndi difela hawana miti ya ingenga sala ndi marumbi masukona sela kuziba hawa tu tala veka kumitilaviki kusala wa mweyo kamti mzilani kakuwa kasi anaisa masuni titiala na kuni makungu wa mtuwa mnamuna kupindula sumula kumse mtio dobe rinyantum hichi bongile mutatine nawe unga zumbiseka kuwa unaingisa ndiba ihe kuna yukatsi ure nyamu.

0: avana na baba ya kamiti yawe ngukune umatiula velondetana kulea chigwitisa ndani ngumlayo ke chizihume mdini iti yondima iyo kuna manaku mti uwe usala uhlayiseka
1: isori uhlayiseka inti nikuhlayisa vamadala baba ababo maha kutisa badini mani pondo vetisa badini mani sumbulani vetisa betafunetela ukatifani nuwa zumba kukohawa awa yena nutizweti tu asia sipu iparanani ni samba ndio iparanani ni awa ani kongometu nifanele ni ubiriga sangu kumbiku sinzi seka ku esha wa mdiu esha isa wa madala wunene achitisha isa
0: kame ndani kako mkupuata mkupuwa mwenyani hawa vaa solo wachikala kabasha isi wabili kuhu kuhu niwa na imo mbimu mwope kwa mchikala vaa puata chito vatiko sumba na wabili kwa vaa tisi uoneke titiala na kunu kufu vaa tandeka kubesha isa wabili kwa vaa
1: mwuditsuri
0: chidotu nchidotu vandina ya wosi
1: mwuditsuri cha ile maka yo yo bama dala badisati uchope banana wakona badimu doropani bama dala wale wane maka yo kababitu meri kukuka uchope wita zumba doropani nuku hale kofa wakona bana atoswa simitera yu wikuita weta ambu cha kuta chita kufela kusimamani mamatima yu uchimutsumeta
0: chita chifu
1: se every fere kuchani eshu peka na nawo zvakuti kuti kubala nene ntini ni akunda akukona nina kuti bala kheri
0: tambe kula kuzamaza
1: ngusi goto goto sasingi kunaso mwa
0: droma tetemu zenge
1: wow kusiti kuti kumone cha avale vamanyani vacha madala washaniseka kamba ni vanana vathu kuti lavana nawo majala yako ona ni mazumbelo yako ona wodila dela vachiduku watumele tazumba nawo hawa kuditsure Idiawe mwana wako nonga behelwa mwanana wako kutisurunga behelwa ngumbelu yola kuja uchitwa na mamwako mamanyani ana mbai mana mbili idi mamanyani akoni mbili yobihe etwa na bama sale bako awo mwanana wako nona tuona minaja motse hawa ili kuni kiduku ya thumu nkamuku nthumuni ambasi muninge ndi uchauya kuuya uya kuuya kuninga kunaja naye mama wako otati wako Tinge kote kitu azumba hawa asi janti na anu michiji.
0: Kambi ya bea unati uona kwa.
1: Ya manji, makai mwanya niyo hiti zivitu hengaye la mulisa kuchani mada. Kumama mwanya ni nivu wanawa achite kwa, eta haka antini, pela ana antini kani kuki. Ana mahelwa umutaka, eto vetewa usiku usiku asi humule, ya mahelwa umutaka. Akuma siku wana yawa. Kutalaka wana wosewa juma kukoka sibulu kwana vate ndelukela vebika vasamba la tatine vama dala vale vana mbati ya mele kutu wanetele tini
0: kutitu wa maha kubala kwanya wawo
1: tina vana mbati ya mele kutu wanetele vama dala vale uchila kuhibikele kula kuchamba la tatine
0: wakula waka kongo
1: hampi nisungu vana kuhana finingeta purke misisi inga kwa pukele bela kandiyo shakatila vetu wache uchuhuma kusamba natile to gaya tungu hihihi Kurekem patra mumwe ya hanti ukuani mama wako. Sene ne mwanana hanti ni nupo dashi zuma kusibulukwana. Sibulukwana si zumba ngutatu kungene kunyanywa.
0: Sengu hawo ne ne mwanana wano mbati faidi nyanu wamtu. Ngwano. Se ani na zumbela uwadwe.
1: Awa.
0: Ingawa ndo tuti mwenye ntuma maha kube kuleta bekuka.
1: Uditsure. Kutota ngono tona ndo tutula.
0: Kalumuzi kuleta kwafai.
1: Nada. Watu. Awa ambucho shabati kuku dash wati kuku tata diho namba ningwa ngingiya mata uja tata kungena nyani wanti se para kuchemela tito tata ananga sorela ngikona no salani mam nomzana amfoka ungwatemo acha udi ama hata wena te atito khelo tsumela ken nkuja tata sorela chaka tikoteke kumfuko kuja kosa kuchima ndi rumbi
0: se hawangwi hinzila hengo imana yo tumakati ya tisi humelele. Na tiamba titoke nitini lisimangu tatine ku nkua uchiveleka banana. Uwe mela toke nisiunga simaha hamafuni sisi kutisiku siluze kadwe usigi wangu watu wanavo titomba tomba tia ngani gela wapaili mikoko wapaili si chanchan wanana utolaka wanawazi bama dropa nengu ya vea hapoma kukwa kawati ningi mkama atia tagodulisa watu wa hombi
1: Ya anini ndana veka television kutitanga. Ndana zama kulinganisa kuveka kutitanga. tate hanti mwanana wakwe wachikutisa ndani banja achiteka wamusikati para achimukomba lisema lo enengene kunyani wakona banja titekidi wamusikati mwanana wakwe wachikutisa ndani ukwene kunyani wanti kuchida wako ku hanti hawa ana mningi
0: achimulumuzala mungu
1: achima we atoshahe banana vako ukwela mungu tate watunga hawe tiwenele tuwenelisa kutoa mbiyoni nilawutisha mabizeno wame nangene chikutisa ndani wangu ngalati tema we awishanga awo kupatirangu
0: ngele nyanu wamti
1: changene
0: sewa maali ya
1: nichumu ninga chani nichumu ninga libertati hema we ayene omba aja nkwa akene kaiduti kai uoni valori ya yona maji idi ule uwaizi wa valori naka ningani ingene jama janu mlawuti nichumu galenda hema we awanga awo kunyani wani atitofa marara angu podi nichikata ni sorela podi ukata usorela maji nguti ingati hema la kutoa Broke into nintu achi adima ayamela kufunyela sanga ya anga ya pai.
0: Mwe wana maka.
1: Kanga huwe adima chani. Adima kudima nikandu kufunyela chilu kanga hu.
0: Katinga hu tumamba adima.
1: Nene ya nichumu ninga ukali. Nchumu ema we. Awe nga hu jama nguanu unyani wantu. Tose nga hu ulungisa kutona. Tose nga hu ulaula kutona. Wesu kutini makanyana yokari. Nimu ningeta nji. Waipa mako yiku hu. Wai laula. Ani tima haku kutisa nji. Ani jani hu kutisa. Ningeje chituru kacha gavana nila matoti toja veve ketela lwa milayo veve ketela lwa mena ibe tutuma veheleka ndi hotse ni mamwa
0: wayona ma ni zama twanga kati nyumba ta hombe ngutani nguvane banana bavanya banana se barurete bo salavo kavani kuthaba kati nyumba tita ngunda hombe banana vatsulete mtini kwao wao vanga vatete kana mtoto vasikati vaite makati Se nichimwaya nichizathu hachi kuhaka uwa wosala ngomuntu kusana ni wangu sala mti. Kuti taku kune bavanga tekwa. Bachata ndamakati vauya kwa. Vahamti lika papai.
1: Halenti ni kwati ko intini kwati hali. Atimaketeleka akaitia melungutu masi bachata ndo ukati bachiwia. Baniti mozungutu batisidira ngutu. Beshanisa basikati va baba. Banyani vanti. Babe ababote kwabetu wona bangamtini enewe atanda ukata chuya ngena kuta emachi kene ani ngani eh watuone sha ngutu tumeshi
0: mutima hela ku
1: tala katona basi hobe zini ngani ngawamba kule chikati wamsikati asimani ukati ngena afanele kukusalana wa madala hambi mimi vadivele kidu vadibambi kidindi zambi ni dohora awo wadohora ngena sala kwa awo wadizambi ehomo awo Akushanga atsimbela chateketela sibongo chateketela sibongo ewe hawa kuni mhaka imonya ndi ahombe ja inota mahasa ku
0: yeah mutona ibongo le kutatene tata Eric Shikumbe onga pangala tani natuka mtsikare tsukure nyamse chi gemeta ku ham tsikatela kuni mnongo nakuwa hechi kuna satisa chulu meri nyantumbi kwene wanga pindule simale kombis ibongo le kutatene haja jama

swithi mahunguli mila chichupi. Kupinda 14,000 wa vatu vahanye koka madistritu ya Shokwe kumekoni gijana amua Gaza. Vaningwa sivuno so hambana hambana ndani kama kungo ufunitila watuwa mga shanishwa munda ambi ya dilimbidia amua provincia. Makungo ya wa madano ko resilient dosh kwena makuni mkongo meto wakuvini mashilundishwa ngumithanga na kwa mbalo mafumo kari Msambiki kumekoni civil children. Ya waka ona kuningwa ko sivuno watu ambi nita ubasisi kawa wanga dumuwa mati enda ambi edilembidi ya kamadi chitu ya liyama mbidi chivunu chia chiningwa ko watu wa maneka ko wachihanya kushanisakani kumbe kama zumbelo kwa ambi singa ama nene kufana nisiko sana wa mame wa nana ambi ni wawa maneka ko wachihanya ni ulema ningwa ko simaha sata ubasisi mati ama nene ambi ni kuvini veningwa mahungu ayawa maera nako nitaubasisi. Mahungu ayawa machamusetwe wazina wanyamino wa mwadhulupanika ichaichae umtangili umakungo ya kari Msambiki Arsenio Majati wangati umbomba ndani kaku valwa kama kungu ayawa kupata wakambe nikuu setwa sisima suni ngera matia manene osela kamua Gaza kupinda kasi kuni male yohoka umiliyawa iduzini shetimiti kale. Kasi kufala kufini kuna shawa hamili kupakelwa tikeke na nikakula waku saeta di biruda sihaka msanaka ndambia di limbidia marie kongo makushawa kupinda 150 mili wa tikeke hati ya tifala kufini tipakelwa kama tange kuhambana hambana kaona amua provincia ya Gaz mana ni mutangiru wa idawida ta udimi ni usi mguche mucha provincia ya Gaz kudikapido kata sihaka siya sinawezi chiningelwa kama district ofana ni Shokwe ambi ni chimbutsu ilisidia kawo achamusatito kene kuwea kwa kase hakasia kuni mkongo metu wa kuvini kuni ngwa ibindu dasa kuja amua ka wabindu liwa sehaka awa angaliwa chulu zeku wanguti kok mabuti kambimo etindambi 360 isinku wa wagundi vachikolwa chat gondo tama usini aniye distritu ya mancha kazi kuna mua Gaza 7 matia manene osela mkuni ngeru waka gweja njie gweja inga teka maleo hoka 30 mili watimiti kale hawa ingawe ishi vekwa kachikolo chile mkota kakusha mula chikombe lucha shingawe chichivekwa mua gundi hambini wa gundi isi achuadharu wa distritu ya mancha kazi usi mianga achamusa toke ni chisima chia shinga ningelwa wazini wadi vigidia mchuna chifela kukuveni chi hanzaka kuveni chi ningela matema nini osela chifala kame kuveni vanana wechi tumisa amuaka kuveni ve kota kusamba manzani ambi ni kuveni ve tumisa sikuti nisishambe nungu mzila mzila ye inene ani ya kama mfumo wa chidropa na chapara ya kabileni kule ya kama alio hoka 10 milioni ya timiti kale kasa kufala kuveni kulula miselwa titina nako ni mitumo ya kuolela nzambwa ndani kama bairu kuhambana hambana kaona Maria ifela kuwe ni kukumusha kushawa mchanu wa mikamia wa mabashkulanti kumukamwe wala lanzokoro. Ndanga kuwe ni kushamula kuvilela kaose wa bairo katika tila enda kuwe ni kuole la nzokoro. Mtangilu wa mfumo jidro panacha praya kabileni mfundisi shilenge. Angatua mwoma nyamino wanda na kamwe kungatiti kumbishwa mwani mwofa wa ole la nzokoro. Wambe tuke nengu kukona hawa katima litia kuna we kasi imari yenga shawa ngu kusenge la kachitungu. Mkwa na waka kuhakela tinemba. Mwingisiti, gemeta hawa tengashitichi. Mwungu mwani na wena mwungu mwungu mwungu. Ya, tijasetorashu.

Avelelo mungani mweyoka wembelele vandu majiti mataka mitumaya radio Mzambiki misoni profesiera Gaza minovaia ya wazishano himaneka kohele ka vidu itu kamuchima wa agosto 2026 kona kumaneka kuchisanganisa malembe ya kuvele kuhambi ya misa kuambana mbana kayo na kikolo mazongo radio Mzambiki misoni profesiera Gaza Ishi kateka, kateka, kateka kuwelela kasi kufala kuweni uya masoni nguku hanya londi satie iku makungu ya wene ya lisi kudi mwenyani ni mwenyani ina umani uchejoka mwenyani mashi

0: zora shimekole 20 minutes hita mulongoloko Mr. Kanala pheni ntumbuluko hi kurela u Inxity unene
1: Mwikisiti mwudileka kukukela kaya mbimu engisa mnongonoko.
2: Misa kanama piani ntumbunoko.
1: Dibindu darra di Musambiki emsor provinciali ya Gaza.
3: Msambiki kulosa ni kukwazela kongwana mnungono kuwa kumisakani ya wapiani mtumunu kutubinida radio Msambiki misoro provinciali ya gaz marika na hichiku pangalati kukala mungunu kandropada chai Byrons awaita kuna hichiku ninga uwa mnungono kuwa hambie nguma bulu ni vamae wawana mtumunu kuniko na kempela mungiseti loko ujila kuwa hita pata na hiva kumweko kwa mnungono kuwa na hichipalusha tindima toha mna mana katuta kuna ujiti lundisa akuramba ke kuba uchimkondo pili ukoma radio msabik emission provincial gaza bku la batela ngo 84589247 kumbe 87918947 nyas inawa hibula ni murabo wa i Edson Bauk yalosa ungalosela mungset
4: ukata na losa vutelele vaingiset va radio Mosambik watsula nyams ditina ngani Edson Bauk ni ko ha kutakombikisa mitumya mina kalitsi kuda nyams
3: kambe unga wombatsa kuba Edson Bauk imani ahuma hai
4: Edson Bauk avele kwa konani ya kaliti kuda da provincia da Inyambani ni vele kuli Inyambani Zandamela ni vani kula ni kukulani kamina ntutumile ntazumba mwa dropa ni kachenchaye awani ngata dziva zvaku ngata veni mbilu ile onavela ku yini ninga kuni embelela zvaku navela nkamina ni veni bela kwa kuembelela ngudu lembe da 2019 ni kata zvaku embelela ni timbila timbila mwa ma televizao ma radio kotselele so kini winta fiko kakamu kamonyana ntabukani humula nyana mashikunguni tsumeti ni pinda prokijani bela jangu ngushitrumentu chimwanyani isinga ngu tini ngati imbili sato mamusika shitilu chini ngati imbili sato na kakal tijaku ni kuhambana kungu preki kungu ni winta chinchi wangu ditu da chikwembu didinga nukomba doken laba ni danavatu vawaya kachikwembu njangu tonto tinga na mahani bela kwa shitilu cha gospel
3: kasi kukata na utembele la shitilu cha gospel
4: kukata nkami na utembele la shitilu cha kizomba ni chitakisa votelele varandani
3: tito musinya wambidu otitutunda kututati nani kumba usinza varandana
4: ningati kumba nga tonto ntitaka nkuni sinyisa vambidi mashiku nkuni lako hisinya heti hotetu kashikwembu
3: kambe mela nuni kubana ulikatili timato wembelele kwa nuwanga kundinda kubawo ya belaka uchenji
4: kwa uchenji ni bete nguku na vela kambilu wa mina ni vani tukete la kavava bangati kali vachi timbila kawo na mmangu wa uwa ni vani dibete alea jani kata jani kuka ni timbila ndinoka hawani ngazani ya bela ni matelevizao kona maputu ni kuitani jani chawi ya mwa shai jani kofome ni ngaumbisa tona kukata nito ntita kuta jani chini ema nyana jani chawia ni uwe nguchitiru chumanya
3: kambe melano ni loko udi kongombilu kwa bela studio nti lako no kombilu nguma
4: ni kombilu ngene ni jadia ngadi uomba kuto kena itwenzi kungu hikale lana akuma wanga nukomba nti la ngene
3: kambe uchanju wa ungaba ukata kufa utepa utuomba kuchanju
4: uchanju ukata kuni utepa uubata ngumuliari musambikana wa msikati wa Msambiki ichembelela umfananisa ni chiluva cha mbava
3: chilecho
4: chizokoro chiluva chiluva cha mbava
3: cho wana kunzi kwewe cha tsambola ku chimbete kwati
4: kutoro chimbela kwati chona cha tsura puki chifaneliwa futi nguloko chiti chani chidivekile tungu chidi sungile ngu chisimela chiveka de faduku muska wona one ubobata ngu tungu tungu tonto
3: kambe uchenjwe nga umana kukayembe
4: Kungu hinga tuwa yapa uchenju umbo ubata kangu shai fanela, shaku fanela
3: kambe chichin fanela kuhu injani
4: Nchiwumbu haka muska uchiwi yengise tabene Umbuma kutetu taifane na kuwa ilo ndisela chona chikwembu Nguvangu chona chinga maha atu vatu kuwa itaku maneka Kaditsi kuda nyonga nyamsi ni mkamonga nyamsi Chima hati maha kutona Tosele tui maha kutenge chichana Tafane na umane ni mwanya na kuwa achitumela chikwembu
3: Imana no change wa ukuta ifanele numba kwa ton ba uku anga yendera katitsi kuda danya si marka ko na hi chukpangala tsumukset ka umbre ko ko komisikana ya bapia ni ntumbunuko otsetu ta ifanele

0: Yehova.
1: Taifa nela uchenju wa mihi takuna uka sina uchirumba Edson Bauku wa Blakuni na tuka litsikudu wa Danyas. Kambe uumbumbi litete kuwa ube ukumbwa kudi trida chizimu kuwa uchincha pekelu ya ungatita na yu ya uchenju. Kasi uumbumbi likambe kuwa na udie miru lo kudikatili kuwa uyembelele.
2: Konforme nga uomba kukatani ni titafadi tuda shikwembu nini kuomba tokena nititsa kisa vatu wa mafu ningaombi setu ukiniti embelela para vatu
1: udivala
2: titivala kuwakomba nzila yo yakachikwembu buki lirando la lenene ungoli mana uchaye udika chikwembu urandana ne kombembe muchoranda na mudivambidi murandana lirando la lenene no banga uli mana udika chikwembu
1: ndokumudi tsanga mwana kuva mushusha totsina
2: ehe uva uva ma message ama umbumbu wako kadi bible mona matsimana makuchinja maku maha awu ulondisa ditu da chikwembu jane msikati waona unadziva kumushunipa unadziva kumukombana nzira une mhamuna mhamuna wa wena udiwa msikati ni msikati wa wena muva mutsimbila nzira yemweyo
1: mumana kuva muhukarelana katotsi twa mtsakana kuna kambe mailano ni kuva na kuchilundisa ndimaiya yena kukasete ni uchenje awa utakuna uchulundisa kaloko na udiye miri kuyembelela tia kunemelela kubabu utauya utayembelela kambe unzila ingwani yo hambana ni unga tangu yona
2: iya ni hitile mkama yolapa ni chinga denchi tipimisa to ningani uisa kujani ma ni tita mana kato mkama ni ngata pimisa jaku la kubela kashitilu chumanyani ni mana kasha mkama ni ngadi nao pratika miri tame nati mana katu chinga ja ni ngadi ni ngadi to notitona mkama uni tsula niembele ni embele la titi no tsakisa shikwembu ni tomare disiza uyo mari mari kato ni ma difficulty ja uni tsula ni agrava
1: uni mo musika manga kuta ukaka yembe
2: ningomba titu nisisebela ka gospel ni tini 11 wo jani shita mapata ni yawa ya gospel ni nga ibela kungu ni ma 23
1: Tita kulo ko dibende ka chizem chizem njona chikuvuka ra tita kuva umaneka na uchikulu yata umana kubendula momusika mata kuna machitsindisa botseleka jona chizem
2: ngutone to ni va chini ningi mtamu ni ma message manwadi yakona yokhela ni va ni ma transmitira ka vathu va valava kukudziva timakata chikwembu
1: kambe mailano ni chawa ya utakuna uchitsangana na uchembelana nayo nja cheche yenu kumbe umanaika kambe na uchembelana weka kuna ukapia mbi
2: kukatani ndika chitilu chishakali tiembelela ni vatu waifizi ni sempre maji kukela ningatabela shaka ka chitilu chisha gospel niembelela ndino kelela
1: kambe uchenje ngoma na kukambi
2: kungu inga tutuma ya kumana uchenju bobata kungu kanana kanana ninga kumba to nichi message wote do imani anavela kakutula ni natu kanana ikuditi kudu do pepa imani wanavela kututuma atula ni natu ni wote sero di muzi
1: Wadada kwa ratu msambi kimano ni uchenji wa huku kanalo lumba kwa Edson Bauku wange nila katikula dinyas Nyas mandika kuna hii chibula kambili kwa na uchenji iluwa utakula uchenji Sunda kuba hii wani mabulu ni chizimu

0: kujenjuru bakwa tonpo kwa kata kuna chimpula dina tsikomu ngro kuko misakanu ya bapi ane mtumburu kwa wake marika kuna ichi labatar kwa yoka makuitu kambe machi yo kuitisa na vla kubo masia ahambi ngu mwani mwanya na kulava kwa anga kumana ngunzele ya kona temeta kwa kempela mungzete siya ngwati phone kwa bala nombori
1: ungalungisa dikaterno dawa ya na kumbi di pepa unikaneta tutu wa ubala numero ya mina kumbi yo telefone iku 87 999 2019. Nisumela nipinda 87 999 2019.
0: Kambe utu wamboma kuba angaba kuba kumana WhatsApp.
1: WhatsApp ungani mananka yona numero yoy indina taka ngutu kuba mushini fonela ku WhatsApp o mushini mandrala ngume message ku WhatsApp duke ku fona proki numero ya nambe tiza ku differentiate numero ini mitumo ya ingi shani nga dzumba nchikhelela ndendera ba mthumo moyane kuve ngano vakhenuka party yo embelela
0: ya useketelo embelela kambe inchanchono la kuchisiya hombisa kuchisa
1: Ninavela kuomba tito chikwembu chibon katu tsetu watu chola waku awe utilula miesaka chona utumela uchilondeta mikama yotelele to tito utimaha kwa uchipimisa tokena nicho maheliwa tingazi mbila njani
0: Kambe mailano ni uchenjo kuitisa ingasi yala kumekise
1: uchenjo kuitisa wa ingasi yala kwa wata mbeshi mungu ngungu ehleketa kuehleketa kuwa loko mba kukwana kamusika uu kuitisa mbubwa tangu tote ni katita nichi mba tokena tengu uehleketa titokena atia umahago awe kungu kumahela kumanyani loko kufa choku mahela awe ungataka ki sete kufanela ku umahato tilele kuti mahago kauto mawene upimisela kumanyani usika kukuti maha kuti maha duwe tengu ili tokena pa Aku nikula ku kumbe ngujamdi uni heta otselele serak avava vachuta jamdi uvani tona mangwana nangatsaka ngutona ke machine sibobata ngumdi ukadi muska nibobata ngumdi umashi numaila kutisa mehleketo lokene pa kuba muthu atipimisa tokene to city hiti maku mafoni tenge kuti mau chipimisa tokene na uchi maheli watina kutsakisa
0: kodela kwa radio Mozambique ina vakampela na hichimano chenchwa ulumba ku Edson Paruk

0: kuse tinguwa uchenji utakuna uchi mats takuwa kempela ni hii gonda maila nukute tatindi makuwa mbana parakato na tuweta kuna echi nabla kuwa iti londisa ikemeta awa mnukuro kukumi sakono ya wapia ni mtuburu kunyasi ngava ibula ni Edson Bau awa angava ahi endela ka uwa mnukuro kuna uke unga yendela piku ilamete na nguwa 8 4 9 247 kumbi 8 7 9 247 maila nukuba ibula ambikuba ke mkuseti himaneka na chipalo shatindibam tia utako na uchifiruni samkala kusati swaka mwana na tukula bachu pabila kwa mpotele na chitulo mwabini singa kukwansi ya ntukulu iku roshtino botela lipsit
1: mwengsetu nindeka ukwitilu kufami nako noko
2: mbisa kana wapiani
1: dipindu da radio Mosambiki emisoro provinciale ya Gaza

0: zasatora shimweko ni uminutu kota hengati womba ichihila wetu watumiza nikulu tini ya provisi ya nyambani kuvala kweni hii ule laka mtumwa kutumiza na gazi simbili gaza kumweko ni nyambani wazishanu mwenye ni mwenye nitima hesa tuntia ni hila wetu watumiza nikulu tini ya nyambani kasi kufala kweni hii ule laka mtumwa kutumiza na gazi simbili maputi kasi gaza nyambani hamilosa
1: akulosa buge wocha nikuukate yo shai gaza
0: Lambio karata mkoma ni hii kwati nyasi gaza achite kwati chaichaya ni chite kwati ya wana osha nisa inabonga na uchumba teka kewe nyambani mkoma
1: Ah, hewa mkele bapfumba honga dishiwa mkele misigara iwa hiduma na wa Zambezi ya niyasa kabu delegado na mpula kasi wa gaza ni maputu wa hukide hanlova Wata ote la ukwadi kachua chikati upinga pinga mwa dhurumana kanya mbani kakukandeke kurunza wata kuhini kumangwana kuwa kuchuoneka misaka nuiwa ya banane.
0: Kanina kukanakana kuna tizu wato Kennedy provisi ya nyambani, provisi ya amukala kwa kakwati wa fumba, provisi ya zwa kushaisa watu. Ini kutemba tokene nani kadi viki ni mati kwa nyana ya wawa. Inyambani inowe mtsinza kamisaka nuiwa banki sambidi ngutu ngutu katiti ya nako nisikorwa. Wanana wanawe wachikamba manene.
1: Nguto wana, mahungu mapala teyo.
0: Mahungu mapala keno mkoma, hii naramba di hora na diya miranda mabunda kasikufula kuwe di kamba tenga. Ngumu sana, inata ninganga nzila wa ingisitini wana kasikufula kuwe ni bulenda natu.

0: Engisati wa raji msambiki gaza ni nyambani halo sani wuko heze la kambimu ya hitaku hita katakanya mahungu adiviki ya maprovincia ya wa ya mambidi. Kadita mjada nyasi, hinatani mahungu mambuma hukua ndane ka provincia ya nyambani, inti hangila huku ningela mdilu wa gezi nguche mchari tikuda msambiki. Nguwa ngangola vato wangati londeta mtumwa kupa mdilu wa gezi. Hinata kamba mahungu mambuma hukua inti hangila kukuvikisa li hanyuli nene muamitini nguche mchari provincia ya Gaza. Nguwa utakuchu londeta mtumwa kwa ugundi saba hangi mama jisutu hambana hambana ya provincia ya Gaza atele na kuni kuvikisa kurula hambini mpata na kumakule nilirantu kuwa kupumba maka ya ukinya vizi amuwa mitini. Hena kongo manda kambe ndani ka district ya Gijani amuwa kuoneka kumtumwa kugundisa vamame ne vaveleki kumakoni vaoneleli vavanana tigondo tyali na kuni kwa vezi vakulonzela simahosi ya sibendula kuma mathimbwini kuwa kubikwa sakudya sikuni mavitamino kwa kupumba malwati ya nzala akavanana. Hinata ni mamwa ni mahungu mamwa kuwa ani ya provincia ingambani inti uhangila huko onela jela kune kubali savato umaneka kasina ushishote la vahangiliti kukuwa vekongoma kwa balisa banana kwa wewa manama pasi ya hutu. Misungu ya tenga ya mahungu ya nyasi ingalula miseni utumele kamba humiranda mabunda ni Mariamu Ibrahimu kunela nikamichini. Hechikata, hinata ni mahungu mamuhukua ndani ka provincia ya Gaza, nitu hangila kukuvikisa li hangilu nene, nguo utaku uchikongoma kwa bulisa na niva hangilitiku, kakuwa veziva kuvikisa li randu ni mpata na muamiti ni kwa kupumba mhaka ya ukinya vezi. Pedro Paruki.
1: Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social com um de o Hanyelako, o Amsikati Mwanana, nili Hanyuli Nene, a uma província ya Gaza, o Omba Kitaku, Tilisima Kuwa, Kutsimira Kupaluxua, Kugundisa, Vahanyiditiku, Kulwa, Ni Ushambaji, Tihonya, Atititaku, Tichoneka, a uma midini, Kamakalo Hambarambana, Kawa Mkama, Mti Uwa, Utsimbila, Kama District, Alimpopo, Chongweni ni manja kazi, ubuli sana ni wahanye bitiku, kuwaka siku wa nikurula amua mitini zilani iyo Luisa Tihonya. Makungu ayoka sima taku macholonde tuanguwa na mti huwa, ndanika kutumisana ni msangaluwa Seven Children kwa kwamba alumba mfumu, kuzimbilo wa kukasi kubulwa ni vanana, vavasikati, hambi ni mazambi, ni watu wa hombe kambe, kuwa ku shulwa chikaratu uchia chetihonya kulusana amua ambitini. Mtangeli umakungu ya waka mti huwa Emilio Pound awomba titaku kama sikungwenu ya watia tichi chakuloto kuloto tihonya amua ambitini. Mailanu ni mtumu ni pulu aliditaku nichi ilonda yetwa takukundi sabahangi litiku ndima ya kubulisa na kwaka kunene amua ambitini.
2: Ati ziwa mtini katu, ambisi nga mtini katu, nkudi ifadi kuwa muasika ni kisuni. Tuti sikundi siku vashamula timakata maguwa ya miti, ya vakazale, ya vatekana, tukene valwa mtini. Ambi kuwa vasi sunipi minawi lawe kako, hagarikanti, hii hanyisako, hagarikanti. Vamaneka vashilwa ngutu stereka, ambi kulwisa vanana, vasi tuwo nitifanita vanana. Mashiku inga bela projetu hii, huwana kuchicha ngutu stereka. Mupati ya wahani walitikudia. To vachinja porque tenga hita kuna hewa ninga. Nguiva imana ako vasimela wailu ndisela. Ni wana kame vasimela wagwela wa vasimani kikoka programa. Nga kukulini reunyao kalokari. Pratito wagwela tiva timana ako ka gondo ikuho ka projeti yatuya. Ndao tukomba kuchicha. Kuholo wa mingangani. Nganga litati mbutu se. Tiyati chikumbeka mbutu.
1: Matri a Emilio Pawundi wa Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social achamula kungu chengi chia juu Luisa Tihonya amua mitini achamomba kasi ndani kamitumu aye watakuwa chilondeta ni msangani wa Seven Children wa kukuzetela wa hanyilitiku kuwa kuluiswa Tihonya amua mitini.
0: Ndani ka provincia ya Nyambani, inti uhangila kukua ubalisa vatu, ukongoma uchi shatotela vaveliki, nivao nilili vavanana, kwa vya kongoma kwa ubalisa vanana, kwa vamana mapasi ya utu. Sandra Masango.
3: Inti uleo kubalisa vanana konservatorio ya mua inyambani nguwa wakombela kuka vote batati hambinu uleo vavanana kasikuwa mahamtumu wakubalisa vanana. Constância da Verônica e Kutari wa kutuma ani wa kantule wa kubalisa banana amwe ngembani au mbele tita kuntumo takujima heka impima kwa batatiba ulondola kwa balisa banana ngumahala botswa bakata kubaliswa. Constância wa zivisa tita ku ifanelo ya kubalisa banana kasuka bachidziwa ngumfumo tita kwa vaho ene ngomba kutita uyaho mitumo itakujima hongontule kasuka kujetela babeliki kwa babalisa banana va.
4: Lejo como hamaha sempre ama palestra loco e huma e famba lumkama localidade sempre ama palestra e ola ku pra ku tsalangwanana thank you muta mo vambiri loco mo hikona loco munga hikona loyi ataku hi loyi atota tsalisangwanana mina ndzi ta support ndzi siya gezi leki ka ku thank you ku tsaleliwa vanana or vonke vanhu lava nga se tsaleliwa thank you va famba registro va ya titsalelisa hikusa amuni i direito yakwe ya ku tsaleliwa a kuma vito a tiviwa hi mufumo ku yena a kona lomisaveni
3: ili timatwi ya Constância da Verônica tlari ya ku tumaniwa kanto ku balisa vanana a ti kombela ka vatachi kasiko va mahamtumwa ku balisa vanana kwa olondisa fanelo yiwa ya vanana
0: Ejiwa mwa provinsi ya Gaza, kongo ma distritu ya Gijani, amuwa hima na kuma hungu, mata wakati tuta mtu msani kulu tia Rogério Madet, mumbo mpoku hungu kuwa ka distritu ilea kutana kuchiningela wa mtumo kuwa kugundisa vaviliki. Nivau nililu vava wanana kwa hivya londola titomba tete huma kuma matembwini, kakuwa kubendula saku ujese kuni mavitamina kuwa kuningwa vanana kuwa kupumba malu ati anzala.
5: Hafu hini ligumi da makulu ni mchano mazana a vanana vatanga yonga likona kuvele kwa kuhoka mchano malembe vavuneka nguku wanila katila na konita majelo kasiku wakulu iso chikara tujila na konita uluati ova ngongunzala kama nisutuwa Gijana ni mabalani amua Gaza kama kungu mazimutuwa kungu msangano visao mundiale kasi makungu awama ni mkongu metu nako wana uosa katila wama meva sirumbu hawa kugoniswa kuchustu nguku wachi ziva kulondola saku yesi yesi bindulu wako ka otsima kalu a provincia kungongoma kwa sikuwa kulungula miso sakujasia singani ngako utumi ni mahanyelo manene ka banana hambili wa mame wa sirumbu mahungawa machamsetwe nyamnova wa zitatu kasutu ya Gijana amua Gaza ngu amili karsheko ikumutibitisi wa makungo amsanganu vizao mundial kutulanika makungo mele na kuni kulu isichikaratu chiyo wa kongu taulu hati ova ngwangunzala amua provincia ya Gaza kawukalu wakona hivi hibula ni umweyo kawava basimbitisa kwa makungo amsanganu kwa vizao mundial kukongoma kuwa kuguni suwa mame lama bikelo manene au wanga ninga chomselu ya
6: avitu ni Arsenia Goshi mumuambali ni muvoneleli wata majelo anze nika vizao mundial nchikangwe ni taurimi ala nikantiru ukulu lo ungo jashega akuvatongwane vafa ndlala jashega mavagu la wayani vangu imavagu ya ndlala yaku avatongwane vakula kwiri va shililika msisi iku vanga na majelo ya manene ama jelo ya manene ayiku munhu adla tata rumbu ntse ayiku munhu adla swilo swilikona afanela kwa xitiva swa ku swilo leswanga na swo axiyindlisa ku yini pra antsongwane luya xiza swi munavetisa ku aga entawo hi leswi nga ka swona lani ava mamane lava nga na vona va fundela ku hamba mchumi ya ku tala hikolaka ka mwambo ni mtumbula timbeu leti siku lin'wani lin'wani va gwalaka maxi swi va karhalisa kuda hi ku yini hikuva kolwile kumbe hi ku tloma mtumbula va kolwile kumbe hi ku tloma a mwambo a leswi hi nga na swona lani hi na mtumbula hi na mwambo va endlile apudi la mwambo va endla mabolo ya mwambo va endla masumu ya mapayipayi nga nchumu lexi va nga na swona kintari wa vona siku lin'wani lin'wanyani va enca a masumu ya masenora va enca leswi va ngwe mabajiya diortas i nga mabajiya ya ku hambiwa hikwala ka repodlu i nchumu ya ku yi fasile ku yi endla
5: kasi kawona ukalula ya wa visao mundiale hiwe hibula ni vama meva vagundiswa akuma bikelo manene ni kukota kuwa veziva kulondola siya lusia vabindula kumoti timbwe ni kasikuwa vilungu sasa kujesia singani nga kutumi unene ka vanana hambini vama meva sirumbu
7: ni Aurelia Kaitanu Makwako lani ilikari iliku iendleni kami chumu ya mavariedadi ukulani ina ivanyi tikuwa lomu yeti malembe manyingi na yaanye na inga shitivi lesha kuhu Ibyala michumu ya mihandzu lomu aminjangwini mashinga switivisa ko avuyele ya mihandzuliani ingava ili yini mazhinya muntu hikuva hi patsanile ni visa wa mondiali hi fundisiwa ku ha a ku swa ku hamba amapodi hi mihlata hi hamba amabajiya hi maripolu hi hamba a swinyingi swi endletelaku mitsumbula hi hamba makamulo leswako swa mavariedadi da xikolo za free koizilo hi frita ra mitsumbula liyani hi hambahamba michumu yo leyi mi yi vonaka hi ntalo wa yona kwala hi nga kona hi mpatsani wa hina na hi patsane ni visa wa mundiya loko a hi byala mitsumbula maswaku mitsumbula hina yo tiva ku tsaleka mitsumbula yi dya leswaku mitsumbula yi ni ntirho muni a hi nga swi tivi maxinyamutlha se ha swi tiva swaku mitsumbula hi mveji ka ku endla xiginya so hi frita ra mitsumbula hi hamba michumuchumu yin'wanyana ya ku fambisana ni mitsumbula yoliyani
8: mayelana ni swakudya leswi swi pfuna yini ka muzimba wa n'wina kumbe ni ka vatsongwana
7: a swakudya leswi swi endlela ku ve ni swi vuyelisa a vatsongwani loko va dya va nga khomiwi hi mavabyi ya ndlala hikwalaho ka ku va dya michumuchumu hi ku hambanahambana purke munhu nompo dya ku wa dya hlaya ku dlawo swa so tenki a dya michumu yin'wani ni yin'wani swa nga swo swi nyamutenga kola hi nga patsana hi teketeta fundhisiwa wu tlharile lehina vamamani va la a xavanyana
5: hi timabyi a mami wu hi nga bula na yo ka ukhalo wa gijana ka ntambu lenyamuna wa va wa a nga manaeka ka makungu o gundiswa ta mabikelo manene a sa ku yesiya vasibindulako kasi ku wa vanana ve kula nguhawa ka kunene hansi ka muwa gaza makungu awa ma no tsimbisiwa kaka lembe ra 2030 ntangu mutshangano wa visa wa mundial ma tsimbisiwa nakona ka maprovhinsia a Tete, Zambezia ni Nampula
0: inti u ningela kumndilo wa gezi ndani ka provhinsia ya Nyambane nguwa n'wan'ola vatho va nga ti londeta mthumo wa wupi wa mndilo wa gezi a tshamela wuya Sandra Masango ni tlhamuselo ya mahungu ya wa
3: koponi ya mndilo wa gezi emwe Nyambane nguinga wa ichingola vatho ava va nga ti va chitumisa mndilo wa gezi hahanzi ka mlayo kama district oku hambanambana ya provhinsia iwa kubabata nguntengo wa 50 wa timhaka tiwa ta vatho va nga ti pa mndilo wa gezi kumana mtengo wa ku kuchoneka ku kha mthumo wa kushopa shopa uta kujumwa hangu kuponileya ni doropa da mashishi hambini district ya murumbe uyo anakuoneka kungutu timhakati watakupa mndilo wa gezi amwa provinsi yenyembani ngukohaka chimesho chiwa chakupa mndilo wa gezi kuponiwa ya mndilo wa gezi amwa yenyembani nguinga wa ichiluzekelwa nguchipimo cha 14 milioni watimitikali intengeli wa kuponia geza mwenye mbani Teoklisi huwe nguwa akomisa wakushuku vala nguko waka kuoneka timakati watakuvato vapa gezi hambi nikundinda magezi hahanzi kamlayo
9: hatsumele lansana kantumwa watu kwa kuhangala sama gezi porque kada veji watu waya kwa chaba magezi wama hata ku titambo tiwa ni michini yoseji tumisako ive yi thuma ku pinda mpimo va nga pimanyisa wona ja titambo tiwa ni michini sixi thuma ku mathumelo siko ra rixo ya ku kumasiku ya ku koma sigohekela so se hi tshumelana sana ntao ku ve ni ku hi xanisa vale va ku nga de va xiyemela gezi munkama wo wavo porque sixi goheka se ni hi tshumelana sana hi ya lunghisa nkwala ja hi wuyeta kambe hi simama ni ndima ja tama ni nga ti xixupa ngutu yona mhaka yiwa ya ku makliyenti ma ve ma thumisa magezi ngunzela ya ku i singa yona
10: magezi mo loto mera kuloto
9: si va xithumisa ngunzela ya ku hi singa yona u na ma wona nkama wo li ku phume lilambu ma zuma ma xiphume phumephume ngowona vale vo tovela ku thumisa magezi ngunzela ya ku hi nga yona va ma hata ku titambu xa ti thuma kupinda mpimo tingavekela wona
3: eliti matwi ya Teoklisi huwe ekuntangeli wakupona mndilo wa gezi amwenge mbani a chikumbisa kushukuvala ngukohaka kuoneka kupa mndilo wa gezi amwa provinsia ya Inyambani
0: ndani ka district ya Mapayo pamba ka provinsi ya Gaza ngokunga wako khata mthumu wakutola mpondo kati humu kwa tivikelo malati ya mkhushwani tlamsela mahunga waita kadi tuda mthumsani kuloti rzadyo madate
5: Distrito ya Mapai upembaka provinsia Gaza ukatile mtumo othola mpondo tihomu ngumtengo wa 32,000 wa tihomu kuwati vikalo kamaluati mwadana kuku i Febre aftoza. Kasi mkongo metu ngu thola mpondo katihomu titi maneka kutichihanya hafuhi ni standelo hamita nika standelo sa Limpopo ni banyini mkwaka kuwa tihomu takona tola kuwa titsangana ni tinyari. Mtangili wa chikana kushikila nakunta mitumu ya taukosi distrito ya Mapai za kikwavi ashamuza tokene ku tsangana kati homu ni tinyari kumatokene ka city homu ti ulongo malo ati bandana ku Febre aftoza kukona ho mfumo utsimisa kuma kungo okane ti homu ti thola mpondo ku wati vikela loka ona malo ati alayam
11: vamos vacinar cerca de 32,000 contra a febre aftosa. Essa doença é causada muito mais pelo contacto dos bovinos e os búfalos. E onde sempre há contato com bovinos e búfalos, os animais apanham essa doença. Por isso, estamos a vacinar nos arredores, em todas as comunidades que estão no interior dos parques e nas zonas fronteiras.
5: Itimati a mtangili wa chikani kisuchata mitumu ya ukosi tutuwa Mapai izatu kwave achibu watakuma kungo akutolwa mpondo kati humu kuwa tifikalo maluati a Febre aftosa kasi kuwa tisuki tishaniseka ngu ulu ati uwa kama kungo oketa akutolwa mpondo nia kati tutuwa Mapai kuwe kutolwa mpondo mtengu wa hoka 45,000 wati humu kuwa tifikalo kamaluati uhambanambana kupata ni maluati a matoisa kachikatishia katisutula ya Mapai kuli mtengo wa hafu hini 49,000 wati humu.
0: Hiya hiyoka magwitu katenga yatu ya nyasi kambe ngadi ni mbimu kwa itumele ya provinsi ya Inyambani. Hiya mana mahongo mamu wa provinsi ya Inyambani hii emeki ilikuwa msahu wati mbila wonga kata nyanova utimbila ngutinzila tatinene. Sandra Masangu.
3: Ani waka distrito ya Zavala amwa Inyambani kashitropa na chaki siku nguwako oneka kumisakano ya misahu dilembe diwa inowa ichiteka matiku mararu. Ntengeli wa mitumu ya tarule luhambini ntumbuluku amwa Inyambani Samuel Junior nguwanga ombati taku misakano ya ila beti latinzila taku isamasoni makungu ya kuwa timbila tisifi.
12: Novidadi ya kona nku kamadi ambia ya kale. Hichi mahamisa hongo ditsiku du mwedu. Jadi dembi diwa hi mahamisa hongo masiku mararo. Ditsiku du kupele hiketa ngu residence artist kaha ka center di interpretation ya timbila. Iku ukalu hino mananisa wabati, wachai, ni wasingi wa timbila. Parako hikota kubula mguma hangela ya timbila. Parako hibula utaku inga mahisa kuchane paraki timbila tiwa tisifu. Prukichitu ona, hawa wachai yako, hawa mahaku timbila. Kukuwe idiwa wa madala. Então, coloco o hito de zocado. Hinga mahesa kuchano para que tisufu. Então, timgiani hino bulangu ku. Hinga mahesa kuchano ku. Aba batako, bachayako, nubasinyako timbila. Vanga mahesa kuchano para wakota kuhanya. Nguti batikota kukuma. Por isso, ina kupatana nisikola sahombi. Sinota histahi gundi seko. Hinga mahesa kuchano para ku tisufu timbila. Mashkambi, hinga mahesa kuchano para ku. Batimbiliru, bakota kuhanya. Kumbazi yati batikota kukuma. Na kama ni artista bakutangu Italia, ni bakutangu Holland, bataku kula kutatidziva, kutisinyiswa kuchane timbila, timahiswa kuchane, ni kutigonda. Para que a partir de dembe de taku, banave bataja, bata participaru di formativa, para que vai embelela, vai recombisati, vai singisa kutona, masingela yao kama tiku yao. Nana tukambi a partir de chimova wa junho, ya di dembe de taku. Batimbila, banatula, vai participaru ka festival Yonga Ai Holanda. E depois de uma vanata já em agosto, porque em Sarro, Mahango, agosto, vanata sendo para batar patana nenato. E no último setembro, a vaga timbela vai ser em Yamban ou Moçambique.
3: Iditi matwi ya ntangeli wa mtumu ya tantumbunu kuhambini rulelu wa mwengembani Samuel Junior. Chibobu watangu msakanu ya tatimbila izwa kukota msau ya iwoneka kuwa aniwa ka distritu ya Zavala inuwa ichiteka matsiku mararu. Msakanu ya nguya ipata kumitiawa ya kuhambanambana ya mua provinsi ya ngembani hambini ya kutangua hanzi ka matiku.
0: Nguma hungwe wa hegemeta ndima ya mahungwe diviki ya maprovincia ya wa mambidi manga bendula matumela mekumbi songu mirana mabunda. Mariamu Ibrahimu atikuwa nilani kamechini.

0: chanelo ndanuliwa ngokuna ningitetera kuwata mitumara ku Mozambique alo di Sweden.
1: Bonya kongana, kombela kunzira vana zofa kwa kuno kapi. Ngola ku inkano mbrika kwa shodo mari lingulu kumbe izona hand. Tumizonga izona eh, data kusika.
0: No wa problem.
1: Kwa shodo mari lingulu zikombela kuteka nomra ya zikombeli madala. Asa na wana fere ndereshi, nateka nomra ya mzifona zizu. I oi tu seji, 21 63 5 7 2. Zamurungu la friend regina na wana costo na wana costodio marenguli. Chao chao
0: chao. Ena ku rumela fatura
1: bungili papa we khani mambo.
0: Ena ku rumela fatura ngodum hapo publicidad ya nomboro yako.
1: Ah, I promise. Okay. Akomo anziyivi anomboro ya mina ino nomboro yoka ingaina problema.
0: Ngudona wengi zetu watu wao ambe

0: Hello.
1: E bwana manekoma.
0: Hello Rino Ernest Shiluzo.
1: Upola na dada Ernest.
0: Nikala panda amulo ka dadi ya Belanyane.
1: Oh, moja jana sayo mose la jana.
0: Ah, kaiseni chilo inzala ni heho.
1: Neso pe kamunga kujombisa tukure.
0: Ah, yipede. Talvez mathamba, talvez inasela nyana.
1: Ni makwakwa.
0: Eh, ni makwakwa. Ah, makwakwa hoja mfuma.
1: Ehe, vatekeka.
0: Ah, tokhata ndungula sikati wangu Teresa Francisco Mahoke. Ni vana na wangu Alberto Filoka. Angela. Ni bote ba ba ba nipako kanka mawa. Ni vakoko vangu vakuzavala makomani. Ni uva ukwe vangu bote ba mahoteli na vadungulela mbongi de chao.
1: Chao chao.
0: Chao.
1: Wengine watu wa wakwaji kufanya ruhusa juu ya mbato kwa tu hambe wa Gaza wa chilaku phone alo kuchichanda kazi wa shaisha wa na berengu nyambani utu seji 93 86 39 9. Kasi nkuwe niko kulandiswa mitumo ya Radio Mosambike, ngu mitumo ya Radio Mosambike, ngu mitumo ya Festival National Jogu Disportivo Escolar inyambane wa chatide swaitu kuwe niko ava idene ava kwa chininga lisima ngutena kukasi nguwe mbelele wakona. Swa itu avidene die mbelele wakona mwanya mbane alu zide utome. Inawe chamu kile ngisete mweyo swa itu anawe angu mkama alo di swide.
0: Swide.
1: Ibona mandata.
0: Mbwata ni shizeshi hulu kumbani nyasune.
1: Kochani nyasune. Peho yoche.

0: Kuna ningize de hampu gani alo di swide?
1: Di swide. No uwe angu kuhuli ya ni wala mamai wa ngoma.
0: Imani wakona?
1: Salamanza, salia kibambe. Niyosikatu wako rozoba diye shkumbi. Mingamu yako yose. Tawafana wangu wangu wa diwa diwa diwa wabola. Kuna nikwe mizu. Kuna ni jeri kitoyo. Kuna ni samitu. Kisiku. Ni gwardariti wangu. Wakungola wangu kubola. Kidi nada kuna wampuku komplikati. Wafana wami na wasaka na mangwa. Nikwe wakwela matomu ni wakatekwa. Wesaka na mwaka kunesi. Aiva mkeleni wakumbawe kuna wuse nyumbani mwaka kunesi.
0: Vamukedwe se vamukedwe.
1: Bongide.
0: Bongide.

18 horas com 10 minutos, chegou a corrida no Marrom Golim Latitude. Yusite, kupinda 14 mili wavatu panya koka madistritu umambidi ya mua provinsi ya Gaza ikushokwe ni gichana. Wavuneka ngo chivuno sama so hambana hambana na ni kama kungo makongo makubatoa wangadume wangutinda ambita dilimbidia. Makungo ya wa madanwa project resilient. Makungo mishwa kawatu awa wangadume wangunda ambi. Machitimbitishwa angumisanga na kuwa mbalomba mfumo. Kari msambike kumikoni Save the Children. Makungo ya wa makuni mkongo meto waku vikela watu. Ambi ni ku wagundisa taubia sisi. Kama disiti ya matayari wangunda ambi. Chifunuchia, chifuna watu wa mane kako vadi kakusha niseka. Kavona siko sana. Vamame, manana, ambi ni watu wangahanya ni ulima. Awa vandungu wako sima hoso hambana hambana. Sata uba sisi. Ambi ni kuvini ve gundiswa atia tira nako ni mama helo manene yata ubasisi. Mahungo wa mchamu satuwe nyamno uva wazine amua chaichai umtangili wa makungo ndani kamsanga no kari msambiki arsenyo manjati ndani kakuvala kamwe ni makungo wa mapatako ni kulula misela sisi masu ningala matia manene osela kama distritu ya wa. Amua provinsi ya Gaza mfumu unichipi mocha umiliyami duzintu mili watimitikale. Hawa maria kongo makukusha wa titekle. Hati ya tifala kukuweni titeltelu wakama tange. Ndani kama kungo uu sadali binuda sihaka. Msana kandambi. Maria inashawa kupinda 150 mili watitekle. Hati ya tifala kukuweni tibetelu wakachipi mocha duzintu wama tange. Hayawa manga usetwa amua provinsi ya Gaza. Mayo ni mtangilo wali daweda taudi minuuti mwa provinsi ya Gaza. Mwili kambido kata tukaketia. Tina wati chikungu mishwa kama disitu ofana ni chumbu uzu. Ambi ni shokwe. Hilisi ya kawacha musa tito kene. Kukaketia. Kuni mkongo metu wakuvini. Kukushukulu veta. Kukusetu wadi bindu da sihaka. Ngutu ngutu. Kasinda nikakula wakushamula. Kukushukulu veta kambe. Kulu zeke wakavatu. Awa wangave. Wachulu zeka wangu dibindu dawe mkwa na wakandambi. 375 wawa gundi wachikolo wachama usini ania, chimbu, ania manjakazi kuna mwa gaz. Wafundeka angu matia manene osera mkuni ngelwa nyanova kagweja aia inga akwa kawukalule. Igweja inga teka madeho ka 300 mili wati mitikale. Hawa ingawe ichive kwa kachikola chilea ndanika kula wakushamu la chikombe uchie chingatita chichive kwa nguwa gundi amini wa gundi isi alipishadhalo wa distritu ya mancha kazi isi umuyanga amba tito kenengu kuni ngela kama atia manene kachi isima chilea kuna weka ambe kuchu ningwa mtamo atia tila nako ni maubasisi wawa nana amua kasikuti ambi nisishambalo nikakona. Kama fumo wachidoro panachapara ya kabileni kwa namuwa Gaza, kuleweka mario hoka 10 milioni ya timitikale. Kasukufala kuvini kunawe kuchishawa mimova ya ifela ko kuvunetila mitumo ya kuolela nzokoro. Kama bairu kuhambana hambana kaona, malia. Loku ichimaneka inashawa mchanu wa mikami yao ya mabashkulanti. Aia ingata kweta engatila na ni mwanyani kota kuvini kushamuna kuhetelela mitumo ya olela nzambwa kaosema bairu. Mtangilo wa mfumo chidhulupa na chapara ya kabileni mfundisi shilenge uombile wazini wanyamnova. Kamimo ya angatiti kumbisa mwenye ni mova uwa ungashawa utimale ta tinemba tava hanyo chidhulupa na shilea kota kuveni kuwele wanzokoro. Mfundisi shilenge chamusa tokene hanzika kuveni mova ungashawa wanyamnova uolela nzokoro. Unawe uchituma kambe katia tila nako ni kutee kati nzokoro iye ya gaishwa kawanga ni makalo ibinula sumani sumahum. Hitiko msama mungulimu na chichupi nzala mwana hongumimo ya mtolo veto.

Chitiki, chavuna ngudu loko uchimahani vatu votembeka. Mitsikari, awa, makatela mlongo loko watu wa nyasi, awa, utaku uchishusha ni nao diviki ni mwane ni mwane ngu. Tinze latali sima ngudu tati nene, ajati sengela wa kuchicha ni kushukisa utumo wa wansikati. Kwa tonga tipa, nyasi, hinavela kuwa hishusha ngundi mayali sima ngudu tati nene. Iku chitiki. Hawa va mami, vano wambatia iku maonelo ya wema ila nili sima la chitiki. Hina wakambe ni chigavacha kuwa hibula ni mami mweyo kuwa hizivatia iku matumelo akwe. Nyansi, hina wala kuwa hibula ni mami mweyo kusekretari ya dolari. Kumbi kuomba, atuma kwa kainti wukari. Kumbula, mlongolo kuwa, ugulata votsewa vasikati. Mkua tosetia wansikata takuwa chitimaha. Tisengela ngudu tatinene kakushukisa utomi wakwe, hambini kushukisa litiku.

0: echinga dihikata hitamu sete kuchitiki chavuna nkutu tatinene loku chimahani vatu votembeka kambe henga kuwa uchikata tisi tibili nguhati lapeka kuinkona utukula kuwa mahajitiki lapisa mbilu usikota kuwa lava vatu wano wave kuvuna kuwa umahana vochitiki vawa vatembeka kambe henga mbita tala matri hinawa hikongoma kuwa hininga mbimu vama mbanga bulani mlongo lo kuwansi kati vachuwa mbomba hamini kwa vachamusa lava puni atia ikuma onelu ya wema ila nili simala chitiki hambini tia ikuma mahelo ya chitiki chia vataku vachimaha
1: Bungile mitsika ari na losa vangana votsi varangana varadi Mosambiki ni votsi vahanyi variti ikodotselele na valosa
0: ngumaonelo ya wena tinilisima kumahachitiki
1: chitiki chinilisima nguntamo chinilisima nguntamo nguchani chitiki uchitika chitiki wamaneka kulia umaneka uungani chilo cho ukhateta kuumaha mabindu ya wena vasikota kuvetsanganisa mali yo vekuusa hambi kumbe utowa vetsanganisa mali vangana va wena veteka vekuninga umana kuusekeleka se chitiki chinilisima nguntamo kawu akunidisuri poriki chitiki kula kutika nintuwu akuni palavra chamaneka chisina ditsuri nguloku chisitsakisi nguloku michitsangana miitika kuwe kuni imweyo asinga kuni palavra manje ka vathu vautika konavo ndi vathu va palavra chitiki chinene nguntamo
0: izi vathu vaxavisi va bazara vachidunda ngoti chitiki tomato anhu vaxavisi va bazara mathembana mini ditsuri diyada kuwa mithembana kuwa mimaha chitiki
1: hathembana vaxavisi va bazara nguntamo nguchani poriki chitiki nkoha uni wombombaka nkona kuwawona watsuka kulia umaneka ugwekelanyana ouwe

0: Kisata anti ni kami nanti kani tibe kaka poka programa hii. Kasi chadi vi, kuchitika chadi vi, mucho nje chimana kucho malaya, chiku sanziki li samali lutu mutruwa kwe papuriki, achadi vi, chakulu weta kulogo logo meye neta na mutsenu mitika kuchitiki chile.
1: Ukala kwa wawo tangana nisa karatu sako wama hachitiki, utika ni vatu uzo wavase kuningi male kujuhugile disikuda kwa uholi.
0: Malembe sana titi nga maheka majeka kubwa nga tini iwa nana nga titi kana wensi nga watu wahu mipuriki kula kuwana ni maidade ya uzimili sana kuna yukuni wai maidade yu masu kahalia meku pazamele se majingu kubwa ni simili sana kuna ukukukela kakungungu watu wa idade ya mina itumi sana kwa habazara chichani kakuna problema hezimbila benka wase ni pazamizi
1: sekali veji leunga wa usangana nchaka ratu chacha kwa waku pazamisa umaisili kuchani malugu dete kuimana kumbe iluzikili
0: ni ya imana malini kutisiku mfana wanga nombo kanga tekanga hola mali kule hanka aya kanga nyisani duwe akanga nyisile watu wota lakuri kato hola mali kuta ema hatito enya malana chula junia aya zumbani nyasi niku hase uyane kati hakanga nyisani duwe mkukunti mwanana singatu wa hombe majatu wa hitika kuna huko ngungu watu wa hombe base ima hela uzuzi
1: sejia ndia tukati kuma hakupimisa usangadu utemba kwa utika chitika.
0: Tia ni mahapuriki ni niku kolo ni niku kolo kachukumbu la kukolo kachukumbu tisato sembre hamafuni kuni sikarato kuni kutsaki so tisato kuni habingu unti ni hami uvele kwa kukona ni uhanya kona uvele kwa kona abu kahu melela imweyo asina utumi wa unene so tisato watili ati kati puriki habingu igerecha mu hikongela kukona kuni imwe wango humelela hale insingantu wa mnene habingu kereke ni mungu ningu wakudi sude chukuhimu.
1: Ngota na makaka hebongile kama vako ingisa waka iambi mungu wa macho na vila kuwasiela.
0: Macho ni vaninga hukanka mawakunguli maninga macho wacha ni chitiki ahitiki ni na wako vidara paraka chitiki. Priki chitiki chaku maneka mechimuchiku guse chingaku manu udika sikarato udika chanu humelu nungu sikarato basiku. Vasi kota kubankana wako na wale mihanya kungu masiku vesi kota kubete bataku sisimu kisi uuka utumate mdibindu dawele. Se chitiki ni wakwela kubana tike chitiki wangana wabata kusisimukisi uuka utumate mdibindu dawe. Se chitiki ni wakwela kubana tike chitiki wangana wabangi. Habu ucho ucha sa kumbe di bajia, kumbe inombo, chani ucha sa kwa. Mbaba nyana wawune ucha sa kwa. Ungama hachitiki cho uyaka hambi kutiyake lanti wawwe. Utiyake langu chitiki. Mbaba wawune wala mbaba tembu ini. Uweta baku upimele. Habu ucho utika ngu deshi deshi vinti vinti. Malili ya wangu timbila kanka mwona sisi muko na guleka sisi famini. Se ni waninga kubana tike chitiki hambi ucho ucha sa kwa matahu. Anga duki kutika chitiki hambi ucho vinti metikali ala tike ni wangani.
2: Na maa chitiki.
1: Ise ngai kwelenge na kudoto. Nguli hili semana kumahachitiki.
2: Kukata nombo mba nguchitiki cha mashaka. Ikuchiva kankoma ni nanda nitindia weni niwa subrinya wababa maha kuchitiki. Kama siku ya kukona makarata kukupara kuintuachika. Nangatula ka nkoma ngu ni ya mpushele. Disikuda chitiki. Hamana na hozi. Niva nana watu. Niti niko kari. Hiya zivana. Manjili simala chitiki ngutu ngutu. Ani nisingako ni chilo. Malenya na edo tunima na kunitumisa takuwa tisinga nilisima. Kutilava neche kwartu anacha kwartu isala kaninga nacho. Simalena silewa takona sivata nininga silelo kumapimu wami na majituma ben na sisengeleta. Nikota kushawa semende ni mahanya na chokari hanti nikamina. Kaninga nikote la kona na kota kusengeleta simalena silesa minasilea. Nitishavela ditahodo ni hotela kadona mvejo ni angela ditahomeji mdo ndo fufufu ni fufutela mafu. Singi hinga sikota kukutikuusa mumaka ya chitiki. Manji ngutu ngutu kudzivana kama shaka nikona kala veka. Purke wanana watu kongua. Mwanana wawele kwa ungani. Singu deja anu adimu kukona acha uya cha wanana wawuleka vadzivi. Nita wawuleka sitiki wa manana vadzivana. Unene wa chitiki.
1: Ikambe hanzika chitiki chakuma hanitishaka chakuma hangushaka. Kunche hetero vila kwa hema mule metumuni, mule mabazara, himane kwa kuhidikuwa na kaukalu himane kwa hichanja kwa wana kwa mene wa vizinyo. Ingama hisa kutani kwa hisa ula nikuwa hiwana tuwa ntuwa ya tembika kwa ni mahana hichitiki. Nkwa tuka kata ateka chitika kuta anyama la sisi chikutu kwa asumeta malilia. Ingama unisa kutani mtuwa himu saula kwa hema na hichitiki.
2: Saula ntu tifana nititaku kumu bazara intini kama shavisi. Na temba kadi lembe malembe mambidi vadimule bazara vachishavisa vote vadzivana enda vachila kusaula into podiya vema hameji muti tokona ahinga wona ndokona inakati hiningamani hiningamani male na unawana vote vana ninga uvanzi vakotokona auwa utomi wakwe utsimbilangu haka kunene ntini kwakwe ahanyisa tini tini tika.

0: Aua, mlongolo kwa ansikati, dibindua raju msambiki, emisoro provinciali ya Gaza. Mlongolo kwa, upakalutana ninawe diviki di mwane ndi mwane kambi muia. Kumbula, diviki di mwane ndi mwane, hishishangunzila yali sima, ya ipia, iya isengela kwa hichicha utume wa ansikati, hamini kwa, hisengela kwa hichicha mahanyelo, ya vamame hichitumisa mabulu. Hichia masoni ni mlongolo kwa watu wa nyansi. Hekongo maka iya mbimo kwa hebulani mami Celeste. Auwa ekuntume, hingamburamba kwa hata bulani natu kwa mlongolo kwa ansikati. Mami Celeste, isa kartara dolari, ukelakati lembeda 2001.
1: Niwe ukati kukukela 90. Ni azumba te 2001. 2001. Kwa sababu katika ziti sufrimenti nangati nae. Ja, ni resolvera kule kata wakati ni uyamtini. Ndi nene kwa napa. Ndi nusu naja wena kwa na kuzumbiseka ni mashaka. Sinzimbira nda kutuma. Nikati nguwa zumba mtine kanto mtuma kwa. Wasi ni hulile nileka. Ngu makai keka muholo. Utumela para kujisawa nana. Se ni guida, ni tumela. Mtumuwa mina kwa zuhutuma domestiku. Majite makati keka bisimintu atuotu mwembre gada ina mali. Idipo ujuru ketero, ujuru kama hitona, ujani ni majikula pasi yansa purika ula mali.
0: Se watu kumula tuwewe dilembe manu wakata ngodo na kutuma hivyo 2000 yungu leunga weyangu ukati.
1: 2000 yungu. Nkati li kutuma bayro deje ke. Nituma durantu umishi. Sini tulela umanyana sisi ninga malako zatu mulako ni ninga mali yose ya michi mbidiki wajwa hii paro tumera nchi mamwe. Sini wana kanchi hey, ato ningetu kote tu ntuma michi mbidi machipara ntumera kutahola michi mamwe.
0: Kanti unga katanguana kutumoti tumera vatufangaki?
1: Iti singu purugete mwana nisikate ni wana na kuwa wara.
0: Siti maisili kuchani hahanzika kuwa vadi kukwetu kukula kuwa utuma uhola nchi mamwe. Ugutila umahachani tiku ngulisili kuchani
1: Ndi ya nangaraka kwa ati ntocha ni mishu fuhi. Hakuna ngati tumano kuzumba kwa nao. Ntocha ni mishu ni romarela pasha ya mina ni guta ni kala hati. Logo ndi kala asili. Mwana wako na huma jula kwa kusamba. Natama na kune ntendela ni ya hiela. Ne mati ni ya futumita. Si asumela kwa na msukati. Ipa. Ahawa. Ntuwa na pato kala asana. Anjue pelala mali yako. Se aguta kata kuruma wanana toto zumane wanana usubaru umekambu uchiku ni mpira gada. Asuti mtumune disikodo adesambili ngumati utitina. Se aguta kuka azula ya uyangu duzi. Nkungama wakona kusuleti uba uya alimonsu duzi. Singatita wara reuniku. Atabu kata ni manda kuntoka la asa. Che ambi juni wako ni jitaraka watana wakuka. Wasimbila wasaka na chile jitaraka nakakara nkajuo. Sekwa gadana kumsikata chindamu gura kwa ana suli mtina na wengu kwa rafera. Andateka mali ya. Sekunu hati gura kuni guta nchue. Majuku kwa kama na hawa. Nga para kumuchu. Kula nga sula. Kwa papati hawa. Nda waye uye. Ale pele. Kumbate jane. Nila kumutani nga mali ya minangu. Nikale dugu. Nangyushtapu. Sewa gata wateka mali ya. Mewata ni kwa rafera. Nga tsumelangi.
0: Sewa gata ule kisa jane. Ntumu umani umani.
1: Umani umani. Mwana mwana kutsi isi jibi maji. Amuwa nisee. Itota leka na kwa chini mwana na banana wako neba kumule bengu.

Karini kukatine lal siku la kuva kuhuelua nkuleko wa tikula Angola. Lingawe kisiwe kuva 11 ka November wa lembela 1925. Masuntwa ya tikula Afrika Zonga mave madumela a tikulili la Angola. Udumeli lili livoneke nkarini kunga isiwa mahlweni nyimpi ya kulela nkuleko wa tikulilia la dzingeni katikunkulu Afrika. Inda leyi mintamu ya vusira lili ya tikula Angola aisinseka kuva nkari wun'we ilwa ni vudumeli la Afrika Dzonga swin'we ni mintamu ya FNLA UNITA ni FLSA inga kuma nseketelo wa mfumo wa xihlawula nhlonge apartheid ni wa nkarini murengeli wa tikula Zaire Mobutu Sese Seko. Vadumeli va xihlawula nhlonge va vule kuva a va dumela Angola leswaku va ku vhikeliwa amadamu ya Kunene ni Ruacana hi ku kombela ka mfumo wa vukolonyi la Portugal. Kambe masontswa ya Afrika-Dzonga ma ve ma phalalisa vudumeli ku ya mugengeni yin'wani ndzeni ka tiko la Angola.

kuyafika lembe lebilo 1974 atikweni la Angola akuni mune watinkopone tama palafini tinga kunga hata mkulanza mintiru andaweni liya kambe mikarini yanza kulesho lembe la 1971 akuni mkoponi inga chusiwe kuwa I sekretela vucheli la nsimbi amgudini impimu unga lula 6 milonjo matonlada ilembe Lishali shikumbisi shantikelu watiku la Angola kata vukusi ni matiku mawani. Lani itlelungwani, tiku la Angola linga nyumela ngopu nsekitelo watinkupuni tikulu taandle katiku. Kuvuluwa kuwa mfumu wa putukezi ufumele nsekitelo wa mwabinzu vaandle katiku. Lesho na ukongomiwa kuwa kupalalisiwa amvinya ulu. Kama tiku mangwani, lisha kuwa Angola anga chuseki kata vukusi. Ikula nika kupunza katiku la Angola za kuka kusiwa kamfumo wa uchaviseli wa Portugali hivi nsinku kabril kalembela 1965 kuya matweni kuyendliwa ama kinga kuwa kaendliwa atindlela tintra tavukulunye. Mfumo wa tiku la Portugali utlamisele shaku kama bulu ya kulava nkululeko watiku la Angola akufanela kuva kukumeka hinkwayo mtlangano ka yona empele ya FN la ni UNITA za kukashunyelwanu xa Luvor mtlangano empele ya impatsano na FN la ni UNITA umbe mfumo wa mpatsano wa nkarinyana kambe ave inkama vitsongo mikuva mfumo wa Portugal ufumele kuva FN la ni UNITA Tanganle ya amba iendla avudumeli nitihanye kwa batsamitiku. Indla leyi kuve kuhlaseliwa ama kanza ya MPLA aluwanda ntsinza wa Angola. Ave indla leyi MPLA boeke kuva shitsungu shipuka shulela nkululeko.

ave kufambeni ka nyimpi leyi tiko la Angola li dumeliweke hi masocha ya xihlawulanhlonge ya Afrika-Dzonga. Makungu a li ku heta a ntamu empela ku va ku humelela emihlangano ya UNITA ni FNLA. Hi tlhelin'wani, makungu ya Portugal a li ku va ku nghena matiko man'wani kulweni ni makhandza ya Angola ku va vukolonyi liya mahlweni.

kama timu ya siku ya muntle tsunzuke kudumeliwa kati kula Angola ima kanza ya shlaula nshlonge ya apartheid ya Afrika Zonga hivi ntoi tuka agosto wa lembe la 1975. Matimu mabaliwe a Dalila Mikidati, matelukio matlela mahlayiwa a Francisco Nsimbini, kavukhandlisi la Joaquim Zungeni. Mutwile matimu ya siku.

la kake cho itekile mwananga o mwana etile kulobola hlaisa njangu wa wena hlaisa batswali ba

Rizona, hina hiko na mungana mungi seti loku hitaku 22 zora jati kweni ga Mosambiki. Hina la fanele kupatela ti simu ta sikule ganya mungla pazikambi ni mahungu yalo ma provincia ya inyambani makunu lechinga chona mungana mungi seti loku hitaku 22 zora hina lava hitu chaya ati simu kasi za sukota kuzukuchikelela hitingela tinene akati khoma moya chawena makun tirisanu hizona zwitichi zinharu inyambani hekupatsa nika gaza ni kamaputsu makunu mungana mwingi seti tsama na hina hile zwaku ungatatilaya tsama na hina hile zwaku zonhle zwi tsamsikile kasi zwa sukota ku hukuma a mahungu ya lomu a provincia ya inyambani mahungu ya kagaza mahungu ya kamaputsu kupatsana ka zwitichi leswi zwinharu makunu muyingiseti wa ku rhandzeka hi tala hi ku tsaka hi loko hi tiva leswaku u na na hina a hi yeni ka mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko kutani mahungu ya provincia ya inyambani ka gaza ni kamaputsu wingiseti ginene ka gezu ga Ameriku Mukumba.

0: Fica 22 horas nem 11 minutos, mitiro ya Rádio Moçambique, estiche cha inyambani, e kutirisana ni estiche cha Kamaputo ni chaka Gaza. Tsamela lego mungana mungiseti, kunga 22 horas nem 11 minutos, chikati cha kuramba vileno Antônio ni matimu ya siku kupinda.
1: Matimu ya siku.
2: Hilo silu mwingi setu wako ranzeka, hisi kugufana nile gile rimil 975 ama socho ya apartheid yati kweni gajoni madumela tiku ga Angola. Mosa angula matimu ya nyamukla ama timula wa malo mangini kamina Avelino Antonio, ngunyu wa gezumu gizwaku na Bernardo Salomão ka uwanile ligamichini. Matimu mali ama socho ya apartheid mabe madumelati uga Angola na maku molonza mangava ya kuve atiku gajoni gile Angola gia aka ama baraje mambiri na girungwa heva kolonyo wa Portuguese lava vanga ruma atikweni ga Angola kulolo he baraje ga Kuneni ni baraje ga Ruacana kova kule chihlamalisa kukala nyamuhleni hikuva ama socha la ya apartheid manga dumelangi tsena miganga leyi kunga akiwa kona ama baraji lawa ya mangala loko machikele tikweni ga Angola mave madumela ni inwani miganga ya kuhambana nguvu ni lomu kunga hini mabaraji lawa lawa manga vayisa Angola ama timu mala apartheid yo hemba aingalevi mali ya mangava yeyi lechi vanga chilava Angola kucholopetela hluku wa tiku ginga tilungisela kukulungela khululeko wa mbela kayipi nakona tuga joni gihani matsoho yako Angola kota ku awani tsomba tinyingi ngofu ngofu petroni anga tsuka aganya akumupala akameni lowu joni awati dzwela kuvenduna hika uganyi lenu dzongeni kati kuhombe Africa kuanga hi joni yechi anga nyenya kutani kutswetela tuga Angola atuga Kongo legingarangelo hi Mobutu Sese Seko gona ugiwa hini matsoho ya tuga Angola giwa nyimela kusuhani kota kuve vaakelani girumela masochwa hambini kushava ngwani vana vati kuga Angola bavusha aipi lezvako Angola anga chikumi chikati cha kubindzula a parafina kutani petrolio leyi yi nga woniwi ku yi kona hi talo atikweni legi ngalomu tiko hombe Afrika.

hilusile murhandza mungiseti i hunguku eta hi sangula kunaku ka leswi khati na hi ta ku hunguku eta nyamuntlha hi leki fambelanaku ni ku kulungeliwa ka ku hundza ka 30 wa malembe na ku kiniwa a mhahu wa timbila. Hunguku eta nyamuntlha gilo mangeni ka mina Armindo Masinge, Bernardo Salomão i kamchini na hiluselaku hi timbila ka

Ichikele magumu oka hungugu eta nyamunga. Itili hita amba shungatano hiku hunza kutani kukulungili waka makuma naru wa malembe ya kukini wakatimbila a province ya nyambani kwatsikwatsa zavala kisiku uchopi. Hungugu eta nyamunga givi mangeni kamina Armindo Masimba. Kamichini kuvina Bernardo Salomão. Hikari himina velela simamu wa wengisadile ginen kamituri ya Radio Msambiki ya Lanzelako. Salamu.

Zwana mungana mungi siti chikatile chichaku wena usimama na usimama kunti simu kusikela kwala hashtichini hita uya kunga hekani.

Bikiza, bikiza mwimbeleli lwei akumekakana hlangana ni swikarhati swa mavabyi. Aya mahlweni ku lava nseketelo leswaku a lwa ni mavabyi lama mu xanisaka. Kambe hi ni ku tshemba leswaku mfumo wa u ta mu xikela, mfumo wa Xikwembu. Tanihi ku vula ka lisimu leli a li yimbelelaka.

0:40 mavunja loko aku mashaka ya mina ni mashaka ya wena ishaka linwe ntsena hakunene loko vanhu vambiri vatekana ha vo vumba njangu unwe ku vunilaveka ku veni ku hlayisana leswi seketeliwaka Nordin Shambali loko aku famba kwatsi marumekani vaimbeleli vatikula hina vahipanga.

0: Madela ya nkulu wa mhunu i nhlokomhaka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuntlha, lani hi xipimo xa kusuhi ni 10 bya timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexu. Leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta ta vudahu, ni ko namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge lexi a ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu henhleni ka nhlokomhaka ya siku.
1: Madela ni vutomi byinene.

1:03 ya hi le ka ri hi kuma nongonoko wa macela ni vutomi byinene ya mahlweni hi pangalatana na wena na hi kongoma kankama wa 1:30 na ni nga ta kumaka xihundla xa mintirho hi ya usiku na hi ku xuvela vuyingiseti byinene murhandzi wa muyingiseti wa Gaza iNyambani na Maputo inkomusinene hi ta kongoma a ucupi ya rhambana ndovhu matsinyi loko a yimba a vunanga leli a vacopiseni a va ta sekeleka vacina.